0: chun kere wer kwaro.
1: Biyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tewa ha. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tewa. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: nen te wuni wir me lar kyo mun yo gi nu nen te wuni wir me lar mon dong yo nyu noy nen no nyu no pe ber te kwara yo dang yo nyu noy nen no nyu no la ko tamba mun mon gi na me on nen te wuni wir me lar kyo mun yo gi nu nen te wuni wir me lar mon dong yo nyu noy nen no nyu no pe ber te kwara yo dang yo nyu noy nen no nyu no la ko tamba
1: Amani ni ni jiri le wi ri kota mako kan ngata ma go nyol woni mister marin chubongo wera atoson mari kota mako kano be wer kin poy didi gatiti woni kadi ni beda pur nyoyina ticharo kapa pitotu nyuari te puny ni weng miri ni dagi yonge chen binu beru ko do yini win rikotere on kito
2: e yorogo karatina wobi
1: e yorogo wobi gina rigi ye ilo de nuwa ka karatina nyago e yore nyago gina bay ma iwi lo bi nuwa ayu ina ya baba ba
2: abu wiya koma wodo worana bota chwe ma
1: aya bata to we atu wiya koma wodo worana bota chwe italo daria ma ago baba
2: aworo daga talo tuona pejuni ya terpe
1: muno daria ma gira ana worro daga tal tuona pejuni ya terpe
2: aya ne na kong bara mama
1: mama bara re ne no welo che
2: chile mu ju du tianando
1: mama tiana re ka chila keri war chile mu ju wen uya joni mama yer wiya wan welo chile mu welo du
2: baba
1: piara re ka cho kwa gode chile mu ju ajoni baba to mama we ya do to mama chile mu na baba gori ga winyo ponyo ibero ponya buna na kwa chile mu na ga la ibero bolle bia akama pigo problema do to chile mu na ga cho ibero bolle chile
2: iguma ber baba
1: mama
2: agori da gatal
1: tenu mu chisa ti dispensary
2: chisa ta kenene ta ber
1: pe de ta wa ta ngiyo e choya waraga yuriyo ti rik rik rik rik lemono
2: run to the doctor run quickly please
1: la ta tengwa ina bo doctor karno achebo anine itana amud go gadon kay ngi in lucky go mi sio kwa ber ma ga fol do chumalo ora pore koma
2: doctor penya ni go bi binu
1: kana ko batie ke penya ni tuo ni chagara ni ma go bi ana ko bi winyo ba doctor tuo ni obina tura ni chagaju yi bara kane long ma ko pira doge tiena pin hugo na ring murakane ne.
2: Etu peremi koma. Ikwanyu miu ke uriwana duwi koma petware doktor.
1: Doktor chava pima. Ni awubi winyo. Ana koba winyo. Nino no revani tek. Konu revani gara. Yino no mieri tai dwera dege keni winyo. Ana koba winyo. Amaya manin. Ita. Kedi dwere. A bichel. A joni baba toma we.
2: A yadu a toto ta joni chili mna ham.
1: Dankori ya winyo kwenyo. Ibero kwenyo.

0: caricare.
1: Yowa, di kita yang ubi nunggu kiri jalan, nunggu ubi nunggu ukop.
0: Aya,
2: dong yowa, di kita ni ubi nunggu kiri jalan, nami yowa nbot bot nunggu ukop. Ipi emba, ya kola mora kia jalan, mena me kopi u, eh te winyo wuro dia be ape,
0: ningo.
2: Awe nga me akele jiba jimi.
1: Aya, yowa, kau bal karibu, me penyu al penyan nok.
2: Obero momora nendo otero, ani aoloni, pewe lukia pino, kiene ena dialo yuko mechem. Alaya moni ocheke wa chemu kwa picho, akunjwa metia kwa kovolo, peru na mchemu.
0: Aya,
1: siara pino pati nyutio, pete miri uyote.
0: Kuliye.

chieng' oduogo en dude buono matin omera matin idiera mora manui jeneri loyado pon mara diera japudo amaro dan diera jao kane atunu nungwaj uruwila rega ngilamo maro amano uruwilo soda ngilamo maro amain riu tira tiabe round table kwa nga kwa emoji.

0: Hot Radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.
2: Lega.

0: Sport Radio. Yum yit kere wer kwaro.
1: Alishani vinyu kwa kwa.
2: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

nyaga nation atin pudung ukora. En kaching uduogo, en uudebuo lumatin. Omera matin. Idiya mora manu ijeneri loya dokun mara diya jia pudu amaro. Dan diya jia okane atunu, nungwa juru wela rega. Ngila omaro amano ngoro welo, soda. Ngila omaro amaye imri utira tiya be round table. Kwa nga kwa emote.

0: Egalo norde kwa nyara nyang. Nimi pulori ajono njo. Ela kere kere riuno tino kare. Pulochona, maja pulochone nini njang.
1: Aya, udongo mi bang bang ba. Walongre di riyo. Wena.
0: Ulodongi bang bang meri. Ulodongi bang bang imuwa. Uyala opor riyo. Uchoro lecha. Leje na chalo chore wiro wiro leja leje na chalo wire luakono luakonye ko pewi wiro leja kariumi jana ikori jana.

0: talu ana mi awordi woni ni ni ni ari opiera
1: chuchu wono
0: loga chuchu di wordi compana mi te ko yam kora
2: aya
3: mi ni no majel da kar bor wana tuwe ye fatta kuriye
0: siala gen o mi ni no majel da kar bor wana tuwe ye
3: meri
0: O mio nino ma gel da carboro wano tuoye
3: Ningo doge
0: Ni jo mora buji wana madeka ne kongi Utuoni wano wene Na ura nuijo wana mabori chundi wori Utuo dujo le mujeo ngoleo Datana ana wori wor pingo Gine mia wori di wono wa woro Wonga la mea tuoye pingo Bibino kenda pia liet aoi kena
4: Pillon chun kere wer kwaro
5: Pillon chun kere wer kwaro
4: Bimara me pachu
5: Bimara me pachu
6: Iwan lang yo bido tera Loko kamu pene
4: Iti winyo o radio Iti winyo o radio

Allah ubi ni cinta betul nujo pon pon kili jai cukup la beli nyer. Punya kau ni beri kuring ngaji ngaji cuma. Allah ubi nu marah pun dia kau dah tak tega menarakan ni burele golong. Gurubat. Allah ubi ni cinta betul nujo pon pon kili jai cukup la beli nyer. Punya kau ni beri kuring ngaji ngaji cuma. Allah ubi nu marah pun dia kau dah tak tega menarakan ni burele golong.

Utuli kare me pega da ke pepini nge ando. Utuli kare me pega da ke ini bini kuya. Uba ana wuya la ko go du ko ana wura puno ba ini nena do mi ala hon mo pingo no. Uba ana kuide chwe to weka dong jo alle gidong pong dong ulege gene.

0: lamo be do bingu de kubuni mir ko ma yera ran nero de yero mi sam mila nam lamo be do bingu de kubuni mir ko ma yera kan lim be do bingu de kubuni mir ko ma yera kan lim yoni ni yera wa yero ni pimir wa por una por yap ana ke lu ni mi so bi wi bi lamo kwa go jo kubuni bi romo konno eno kana churi pipingi yo ene tuono ena nera mi do tucho Lago biru pingu de kubuni mir komar yera duong komegin
1: Entertainment
0: Lago biru pingu de kubuni mir komar yera duong komegin
1: Entertainment yomu yejo Imiso jugabu
2: E.T. Winyo Or Radio Piyom yekere wer kwaro
3: Bibi marme pacho
2: E.T. Winyo Or Radio

kene wilo korigi me koyo me pur me odiko mamu wilo korigi ya wilo me kwalo ranga unir munu kwa ikoko me kwalo ranga mondo mdia wote kupa me

0: kiriwe kwaro.
1: Bimara me pachu.
0: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tewa. Ah, loko kamupene.
3: Iti winyo o radio.

0: Radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.